0: Que polo que la mamá pute malao.
1: Malao pa con core que u fan heta la fata pa pe pa fa ki me ki pa folare a pie me na tonga. Ongo na tu heta ha no au a poi niua FM. Pe a ko to na kien. Ko no wahiva o a ko si wa no a wa no a to na pa asia mahina ko ni. Pe a o ku kai ki fitu ku a e fa malao ke iki. He tau hilerei, pe tau ausia ae whakaosi o mahina koni ka tau hangat, ki he whanonga, ki he osi ae tau. Ko polkalama whakein mapte malau ae ako ngona tu ae rea whakaniwa whoou, ka aku lau ae tohi tapu, whakawa whoou, mātiu kia whakaha, pe a ako kumotolo o kumou, mui mui mai ke polkalama, ea tu whamalau lai ka te motolo. Ko uhi, neongo kumou whanongo re tio, kai ke mohuhe interneti ke mauilo, pe kata ko fiha o whanongo. Ka koi wholofola eki, o hui kai kia hano vai ta ofi, o hui kai hano awa he vahe, pe o hui kai hame eke ne ta ofi ai. Pa koi ai ke fia e proklama koi ni, e funga au ene lava I tonga. E Steven ni tui lautala, pe amoe kai nga ni ofo ou, o kai si e rea kia ne ke te knau tolu. Koi kau fai ako, koi kau fai te kau, koi kakai ka koi kai nga, na nau rea whaka ni ofo ou le rei. Pe nau tu e rea whaka tonga le rei, pe nau tu e rea whaka pahalani. Pa koi kai nga, ko ngā we, ko lava, pe au tuk mai tohi tā po I kai ke to o peha vese, ko ngai peha o paki I peha ki, ko ngā pe fo I uo, paki I pe, ko ngā pe goe, pa tuk wanga I kotoa koe, ai, ai kaka no mo mo pona, eh? Tau mai e lau, ai tohi tā po ke ura korinto, wahe taha whā. Ai a koe, o se ni o wahe o e ura ki korinto, ai a wahe a e taha ono. Ai utau toi, tau pepe, toi pe a wike ua, tau wau ki September, te osi ai rakorin do pe tau kokoa. Ka kainga koe, koe kahilea koe ni. Nego o maua korea whakaniwa fo'o. Ka akufua ako I motou loto, he? Mahalo te uwhakarea aki, moan apito e whaka rea maupeo tau tokan ki ai, a koe ho tau loto I he. Ngahirea oi aho toko naki kotoa. Pea oku lolo a vahe koe ni, we se whamo fulu. Ina rei ko ki tau apeo ki kai ke lava mai a karesita. Pea ko ia, kamata mai, pa I ulu I tohi oi aho ni, ko te rea kehe kehe, mo te iwi whakapalo fita. Pea osi ko ia, pea kai konga ki mui hebe si wano, te uhoko atuai, o awi ki taua ke osi ai vahe, pea koi hako e taimi oktoe, pea whai ai po taranoa, kia koloa e to'o, pea mei he tohi koe ni, eh? Maaloa pito, pokia atu.
2: Maaloa pito, toki taa.

Koetala apisia o faifekau samisonika wala vailea. Tulou, tulou, tulou. Moe whaka apapa lahi. Kau ka fatu uatu I he fatongia tala si oku apisia tuani. Ki he kolo o falahola, ki atu ila kepa mo lavinia whakatou fifita, whanau pe moe ngahi makapuna eiki. Ki a taurepa, whanau pe moe makapuna. Ki a tala ki ha amua, whanau pe moe whanga makapuna. Ki e whanau pe moe whanga makapuna o sione sa mate. Ki e whanau pe moe whanga makapuna o e palahame fifita. Ki e whanau pe moe whanga makapuna o tau kolo. Ki e whanau pe moe whanga makapuna o naiata. Pe e ki e whanau pe moe whanga makapuna o vili lata I lake pā. Ki e whamiri whaha I tamai. Ki e whanau pe moe whanga makapuna o siare vailea, mo vea lo loko vailea. Ki e whanau pe moe whanga makapuna o sela lava kei aho kātoa. Ki e whanau pe moe whanga makapuna o manu mākisi vailea, Pe ki e whanau pe moe whanga makapuna o whaifikau paula vailea. Ki e whamiri whae, whanau pe moe whanga makapuna o poasi pangi mafi, ki e funga vei mumuni ki tau lava vao, pe ki a sepu pe moe whanau. Ko e tupu anga I e whanau a sione tau wha vailea, mo surieti pangi vailea, kuona mama o atu. Kia aisea to a vailea kuone pekia, uita ou ane vailea, moe whanau, penikolo vailea, mo surieti vailea tupou, moe mokopuna. Kia whaifekau sione fonokalafi vailea kuone mama o atu, uita ou lilio vailea, moe whanau. Kia mata mata veka mo mele po uli vailea, Whanau moe whanga mokopuna. Ki he tua whewhine, no foa vi, kuone mama o atu, pe ke ui tau whetele ni vi, whanau pea moe whanga mokopuna. Pea kia siare vailea, mo Tayana vailea, whanau ki Las Vegas, Amerika lahi. Pea kia whaamiri kotoa pe, oi hoa o whaanga oi pekia kuone mama o atu, si o si ana vailea ki matai ka vavao. Isa na akuo ngutu tamulea, pe kuo te upapaki si alou te rie, tuku a ia ke tongi e tupe, he koe ta ala fale, a e potopoto a niu mui pe. Kai atake whakahoko atu, hoku apisia mamahini. Ki e whaife kau pule o siasi o tonga tau atahina me Christchurch. Ki e whaife kau wahenga o Nelson. Moe kau whaife kau, pea moe kāinga lotu o Richmond. O kua loto mamahi ke whakaha atu. Kua tari lelei e whaife kau sa misoni ka wala vailea. Hono ui mā oni oni. I e fiafi tu apule lulu wa fitu o aokosi, wafe waono, I e taimi wa e fiafi. Pea toki whakahekeheka ene folau, I e aho tu site uluaki o sepite ma I Nelson Usila. Whakamole mole ala ki e kolo falahola, moe whangako wa I hawa. Tuku a ia ke ukelekele aki pe a Tasimani, I Richmond, he neu whakapae ai. O whakotu o ai e si asini. Pea kua pātalo aki ai e kainanga o e whonua, o kuna si I whakapae mai ki he whonuane. Kua o tata watu ki he si asi, pea moe ka inga lotu kotoa pe. Ia o kua ne lavai, ai tau lele. Kua ne whau ki hono hala na anes osi toko naki pē mo ona. Ki he whaamiri kotoa pē,
ko ho o mau pōpoa ki ofa mai te utāria mo e whakawhetae. Tau whaka apapa I pē hāla o e tangata e ki whaife kaoni, ke a o ki hono api maon. Tuku pē ki a te au mo hoko whāmiri, pe a moeonga whānau e toko wā, ke mautāri mo fua whatongia, o a o ki hono whakaheke heka e ne folau. Folau a whaife kao Samsoni ka wala vailea. I e whaka apapa atu mo oni, mo e tua o whātu. Ako sita vailea whetuu, me lasa mo Bruce whetuu. Sione Sunia Junior vailea, Sualeni vailea me Richmond Nelson New Zealand. Pea moe te hina, Sione Heinave vailea, Moliline vailea, whanau pe moe whakamakapuna. Kia whetuu taki whekau aki pea moe apisiani, whetuu taki ki e noa wafitu, Tolu a fitu, noa taha noa fitu. Noa ua fitu, tolu a fitu, noa taha noa fitu.

0: 有一个电视讲咧猫婴啊，那个婆婆啊，介是福建哩，啊，现在非常非常无得，瑞尼个发扬个福欧福建啊，哎，欧布雷基，那个给那个来福州都发欧文古阿斯阿斯莫那比特别哎，阿福州都发婴啊，可以呢，那维昆来就是把对方给分到米维昆嘞，都是搞莫丁来哦呢。那伊那我个特别个个店面，你注意不要不能去。刚我搞我不能，刚我做别个那老，performance 那个别个啊，个动我那发个阿们那去，很那去 slow start， 本来从福建买工具买，那老马诶，哎，困啦，后边多边多诶，哎，店面个呢，个个个呢，别个买啦，个莫来老个突然那个单子到都别得到 accept 诶。Con malo y con malo, con voy por la cuenta de la que tiene con la calle que sale a la brequilla a España con coya a Santa África a Rusty Rasmus y en la unidad con como con Pope que en la altar y por ver la altar o a su mande por o y how when a fair for gonna ring and again the expectaría a su man I pay como en la cual fue malo y con Ong kai koi malo malo pe kau meng tau koi koi like ki ni me fai koi ni he pe kata ta ada mai lima ki kata ta kau fa mai no mai be kai ta la mai na smash more than the crash up and the van no fai ma fa galia koi kun la ka fa ka fa e o breki ia ki si spring bus ko ti ha vol bu ko mai na South Africa Bukan kau ni ya, perlu aku fikir tahu apa orang ni. Tahu ni tahu bayi malu, atau ikut nasi siapa boleh yang atau test atau malu ya. Ia tu tak. Kau ni ada gua hamnak ya, operasi. Kalau tu faham kau ni, kita lakukan ya. I South Africa, apa kita tak?
1: Katonga fa mori mori pehe mau mau talanoa. Ko se fita ena o kukau mai moia he laine telefoni, eh? Malo.
0: Oh, malo. Ko si pavelo akete, o tau koniga se fita hauri, na fai fafke, poko ne si fafai nga maari e mai, ko mau inga pito. Se fita malo tau mao he wani.
2: E kama malo pito. E mai fai nga maari e koni ke fahapota no mo koe koe. Pa vale pe ho fa ta mai me ko ni ko ko nga ko ri ma la ti ma pe ko ko ko ta u kai si po ti ma ka pu ko ta u kai pe ta ngu tu ko ma ma ta me he me a ma me ta pa lai ne na yo pe ha ni yo me a na be ni ma ta ko vai ko ni na fa ve ve tu ki ngai me na mo la ma ka we pe fo ko no a nga he ku ya te ni ko ko si o me tu a ku ya pe ho no
0: si ta fa ke bo na
2: si o me
0: Se vida o marina o que está tendo fai o homo o olha que fai o homo o que se não tem aí da fase de todo o que fai o que é que vai na aí é é o que tu mais que tá o que foi que tá fazendo coisa o marina é o que se não o que foi tem que fazer o aí la fa fanno un bel mano bello e lo che malai vai ga per la gia il deco come cava da ti cosa malucao ma che ti toga bene la cama da che se mi da cosa ti tanno ben questa o capo mo è sta buono testo ne osi cada tu fa su mai grazio e che te ci gonni e uhaga ma con pom pom e io a che ha che sto ko gum male a ko fun malo ko ikun la kaf kaf na fa o breki ko ko foi ta ta o nima ke ta ta o ta
2: foi da
0: ta no na e da fa ki na ki ta tu si a fa na ta o breki o la tu a o a o si o a o ki ai ko de ben na da si o ka pu
2: na da si o ka pu mo na pe te me gana o ke la ve ke i da ben ka to ka ko ko me na mari a la ta ai o si foi ta ko ni ko ku ahia ai nga hi feitu ma anga tala noa koe ai ngo ti mi lo ta ta te fito ke ka fa o ngo ko ni mo ka ma tala noa me sa de afrika
0: ma o
2: i ko ta fo ke me ro ta si o fe me pe ni ma ko fe nga ta ko to pe Nego tau ilo malo hinga tau faha ima me pe he. Ka uto e maria ke tau siu pe kai hae me e fai e faha I koe ta ha. I e maino mai koe ni na e na na ulungi hai fo I tau kone po hiri. Ko te ka menu ka tau kato ai e nau siu. Ko siu ka nanu sila ni na nau pe koe malo hinga fo ke suing pao kia po timi sa lefrika I he fenga tau kato a pe koe kau kaua e nau kau fo e ti. I was like, Ko ka kaina na wa inga kovi, ko inga na na wa inga na ka inga wa inga be foi puru, kana na
0: tau wa inga sino,
2: ko inga tau sino, pe ka inga tai, mena tu ina na tuolai e na wa hanga o ka kai anu silani me peni, o a upe ke na wa
0: wa wa
2: na, I o fa ka kona I foi timba mui mui koe, ne? Ko tu he tai mini, O kui kai kena o kei lava fau ko whae ngā oe koe ni. Oe hū mai koe ni ae ka kai to tono South Africa ke nao wa inga whakatāmo nā o tolu. O kai rewa ke kei ha oe ka kai hine hina koe na nao whakalere a ka pulu o whakalere a ka pulu he ngai ahoani. Ko nā kui fio, hao fau ke a Mandela hoko hea koe, he koe ana se a koe he poate. Pane o mai ea ai lau maari e kehe ke hono whae wa inga South Africa.
0: Mōna.
2: Ke pena mai no mei ai. Ke heang e nā tōhunga mai nā fōunga. O lawa peke mai no te nā lawa pe o mālohi. Ta e whai ake fōunga kāka. Koe nā whai e kua hiri.
0: O kei whai me roi daimini ka mai ke pūro mai.
2: Iyo. O kei whai me daimini ka kū kei whakasaine si ibe o hange koe whangiti hu. A tā tō rea nu si lāne tā whai nga fōunga mai mea pehe. Ka koe koe lau koe ke mea koe ni. Ko eke folk pe fe fe ngai. Ilo ka siya ko asa te aferi kai tai mini o kubahe tolo pe heni. Ie whahenga na uhanga tuku aki a rasi a e tamwhai a ko. Na tuku aki a rasi kone o mai e ta mai ki fo'o ke na o mai o wa inga. Kai ke na uhanga toka ai a e whiri koe atu koe a e whai ako fo'o anu silane ke alatu o whai tokua a ene whaka uto uta. I he te siki koni, koe tāwha koni mano koe rāne tāo e fia mafuru, koe toki foke nā o bregi ke fōnga fō ou. A e o koe o whai hafo I tua te si e whāmo e ala mea pehe. A e koe ua kia koe nā whakaanga I bea rasi. Koe koe mea hanoua, koe nā usio koe ki hepe, koe nā tuku a kia pehe, koe tāu mālohi ngā, tāu fō e ti pēr moho no koko. Pea mohono mōwa no hanga e na hanga o vori anu silani ko hina ke fu ia tanga. Na kamatai pehei, pa ko nao eke, ko hae unga mea na kai ke mahala vai o matu uake ho amiri te valu noa. Ko e tolu rewa, ko e nao pehe, na e portoanga anu silani hono whakakoa I whakaata mai o vaina. He ka pauna he koe, ne asipeme nao whanki fōunga, koe, Koe fo I tatao ni oi fo I tatao e taha. Ke heia, e tau si o koe ki he fonga nei vainga I aki mea. Lahe anga hono lolo e South Africa, New Zealandi. Koe ni maa beke saka maria New Zealandi. Nga wak na tolke nei tatao. Pena tuku aki I fo ke nei fa I taina tolke nau aka faka hawai ka kai ke nau aka. Koe peto kua koe nau koe nau ta fie ulu tukua. Ka faka fo e ti ibe ke hao ke tata I tapai lai me. Ke hao ke lai ni tatao. Mai no mai o kei tuku aki ibe e South Africa. Ai fongana nau ngawe aki. Ka koe tuku aki I eni a e nau fai a ko. Ka kate watu e mea koe ni. Baha koe koe taha e mea na e puri me e si o koe ni a tau tolohe ni ke tau timine o maaloha mo mea pehe. I loe koe, a koe tui koe, koe tokoni lahi taha koe, kia David Rennie hene alofae ngā oi koe ni, ko Graham Henry.
0: Koe.
2: Puria a ene lava e ia, au kia ene whainga whakauta uta, hene whakalere mai o peregi he taimi koe, mo timi aukalani, o hao peke fo ke taimi na whaiako ahi, ngai, matiu na kamata whaiako, e te mai ki Fish 15 a ngai api a kō, eh?
0: Breakdown. Tanda buena y se jala que under pressure que se te aplica y se defiende que en las times o la ya en la u more en la u more en la u pura y en Fuego María el breji cago fue mi agota decía que tan nejan que tu o que fai pe en la aplica en la uva inga tangata en tan duak tan guña va el breji
2: Nei, uta pe o preki na me na o ka na o me sa te frika ko ta fara la ko ke on ha me na o pe ko hiri eh
0: ko e ma tu ko mari mari
2: ko e ko a ro ma tu ko ro ki timi ko na New Zealand na o ko ma lo ye e foi tu e sa te frika ko a fo ke John Hart eh ko e o ko ia na na na so na alo e so na te alo si o ka to u ma ai ko na ke na ta wai alo si o ma me fa ma si no si o hotel te na no foi pa to ke fo ko na fai fo fo fo ko ya ko we na love ke na ko ni ko na ko alo ko na si la ke se ta mo sa te fika o ku na te u e na to e ta pa ko to a pe a homo te te e ka wa ina ka wa ni mo fili fili me ko ni ka ba na ke fa to na yen Na eta mai ke na na o silo avea I no silani pe ka firi ke na o pe faka foku mai ke na to. Eh? Ko o atu ko ko no filia ko ke o na ilo sa te Afrika ko ha ai game plan pe ko ha pa na no silani ke no ma inga ai o e mo fo itesi. Ko ka to e ko no ma inga he a bure el bulu o ma ke he na to ia mo fa fa o ti mi ko ke va ina to na ki. Ko bene ko ye na ri hoko I ta ko ni be. Kapau e monu ia sa te Afrika o na un maalohi. Ala pe ai ko mahanga pe ko va o fia me ko kai. Kai ke ilava pe no silani o kafai a sa te Afrika I ta ko ni neon ko ni o kutuku ka toa. Ai faka amo bo le lotu ai sa de Afrika ke na uta kita a hengi hengi.
0: Yeah.
2: Iro ka mau ka mau tu ka pai malo I o bregi ai sa de Afrika. Mai no le vai ma hanga ka pai malo sa de Afrika e foi tau ua koe. Ka iro ka pai te na e foi sa de Afrika e tau koe ni a hengi hengi. E mai no mai e tolu ke taha pe koe mao katoa enu silani e kone oceani koe e timi a South Africa o mai e nafo I timi fo ou koni uto iui mai kori su tugu ke na o mai o pakalau e matongi ya o kei mai me ai hapo e kori su tugu o na o mai koe au pui e whaenga o kuketu ke e whaenga o lave lave a kai koe kata ki koe pe koe mea te tau si ofi ko hai utangutu I he tarifaki Koi koi tui koi ki koi ki he maaloi anu silani I South Africa. Koi tonu ai taimi huu mai ai. O nga hoi fokis South Africa o nga tonu nang mai koi. O mai e pomu. O kau timi pomu eni o mai ke nao mai koi o whaka aosi me. Whaka aosi mai ngā. Ai ak te kapate tausi o koi mini te uanoa whaka aosi. O tui koi kai ia te na vā ofi pe. Pe ki whai pe sa te riga me anga ta tau pe. Na o hofi roa ka mata ke whinga I ke tuho nao kai ki o runga. Ka nga toki hanga rewa malu e fo I kai ko ia he I e koma wha bui bui. Ko uinga e mea koe ko tui ko sio ko anga ia ave koe ni o Graham Henry. O pia e ni pai mafoa na e whai ake kuo hiri. Na e mahino me iai koe ata mai e teime ni hi e malohi anga hei bilahi. Ko tu ku ka o a fare a Graham Henry ke to pa ai ai ko ta ma ko ta ko tu I tarifaki he ko na dol de na hanga faka osi ai ma na va so de Afrika o ka pa de na faka sisi na na dol de mo faka osi
0: ko ka o mu de waki
2: ko ya na si o me he me ta va ki he ni e ma he ni mai pe he si o na I va ina ko ne ko hiri O kamata pe me hono siofi e tō onga South Africa. Me mo ki mui ni mai mo hu mai koe ni e nā fotu tu fo o. Ko tu pe e ka ofa ki tokoni ke me. Ke tokoni atuia ki hati. Ki hono teo ki tā tōke tau mātā e pui vai ngā koe ni hangi ngi koe tui e koe. Ko tesi mahu I ngā upito eni e tēnā taki taha ai. Ka e toki area e te kohai maroi e tesi hono tōru. Be koe ahaka nui kapau e ua nui silani ka taha South Africa. Ko utui koe ko rasi mahalo e mea.
1: Whangatangata.
0: Ma uina.
1: Ka taki pe ko osi e tau taimi whamoremore. Ka e hoko mai e apuro kalama
2: koe. Ko oi pe taime mga mahalo ka tau.
0: Ko oi pe taime mga mahalo e oblegi ae te tau a toke noa. Ka mahalo se vit. Ma inga he mea ko koe ke mau whanong kiai, mau sio kiai. Ko tui ko tala koe ae ke kau whanongo. Malo but the linta mautaimi, but they can't follow of a game of my own. Get a little more sure and tell how get out. I got a pen to give me. Over I had for my own. Get a little.
1: Hongo ta ngata ia mi he talanoa he mala espoti, ka tonga mai lei, ka mā fuka se fita hauri. Polokalama ko ia o kuhoko, ko e polokalama ia ae koristutuku ko ia o takuilao.

Good old amigo, ose miniti e hongo fulu mei he fit mei he nima. Ko ta wa umai ki he ngata anga oi polo kalama ko ia aho ni pia whakamalo lahi atu ki a teki motor ko toa pene tau whi ao mai mi ane hoa ta o a umai eni ki he ngata anga oi ngāwe aho ni. Whamalo foki ki he tangata eki whaifikau. Lo meri hei matoto, mi he siasi tokai kolo ia kalaisi, ai whakatoka whalau maari, ai ngāwe oi aho ni. Whamalo atu ki he mapu te malau, pia mo toke tālin tā manu atu, pe foki a hina lei huke huke. Kai uma a foki, ai polo kalama koia, ai ako tutuku Tonga High School, mo Maria Apikotoa, pe foki a Susana po uriva ati. Polo kalama koia ai korisisi a tautai, pia mo whaifikau haloti moritika, ka uma a foki a tiu talahi koia ai korisi. Whamalo ki e polo kalama koia ai talanoa he mala e sipoti, pia mo kautonga ma ilei, pia he kia se fita hao uri. I polo kalama koia koris tutuku tāku i lau, pia mo hao tā ulo, whamalo atu, pia foki a pita a kauola, Moi polo kalama ai tori foi a kau. Whamalo atu ki he koris tutuku ko ia Tupo High School, pe amo whaifekau moi moi kau fononga, pe foki ki a whaifekau te vita whinau. Kau maa foki ai whakafofonga lao, nare soni Tupo, pe amo I polo kalama ko ia ko